0: Allahu wajilat kulubuhum.
1: Wajilat kulubuhum.
0: Wajilat kulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minun haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratu wa rizqun karim kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqa wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun.